0: 誰がやったか分かるか。
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
2: 将軍、どうしますか。
0: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかし、まだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
0: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュミエジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムア・ハオ。

0: 方法を変えるしかない。周末号の方は何か情報あるか？
1: 周末号ですが、現時点では何も。
0: あのシュメジャンを使って探らすのも良い。もし周末号が敵ならば、必ず動くはずだ。そしてシュメジャンでワンウェイヤーを釣るぞ。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 我将视你为对手，那我可真是荣幸之至啊！能被堂堂大日本皇军的少将视为对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上我，谢谢。
1: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐に用があってきた。
2: どうぞ。
3: 報告。
4: 入れ。
2: 小島さん、お客様です。
3: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野の将軍、ワンウェイ園の住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミ目、
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
0: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: 離陸が来ました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかし、ワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: の歯の方はもぬけの殻。しかしワンウェイユエン発見して抗戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。
0: はい。

0: 如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。
1: 求求你救救我，他们会杀了我的。
0: 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。
1: 可是我真的不知道。
0: 好好的想一想，这非常重要。想到了什么？皇军有赏，
1: 是，
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンウェンらは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
2: もしワンウェンウェンが殺しに来れば逃げられません。
3: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
2: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しい者がいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 你在这儿等我？
1: 对，我想请小岛君喝茶。
0: 对不起，我没有时间。
2: 大佐刚刚，
3: 艾琳。
2: 大佐，
3: 小島君、何かあったか？
2: 門の前でリリンを見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？
2: どこか変でした。彼は私にお茶を。
3: 誘った？おかしいな。二人のスパイの死を何か知っているな？
2: 誰かがそう言わせているのでは。
3: 誰なんだ？

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 大佐阁下，
1: 进来。大佐阁下，李林，找我什么事？是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
0: 那您忙，我先走了。
2: 大佐閣下，
3: どうした？
2: 電話によると、和面委員が襲撃し、東洋大、商会、それらが襲われました。
3: バカ！和面委員はうさばらしだ。やつは我らを殺すまではやり続けるぞ。
2: 大佐。それではどうすれば？
3: 李林、ワンウェイウェイにそそのかされたな。誰か！
4: 大佐。
3: 李林をここに呼べ。

0: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
2: 大佐、なぜ追わないのです。
3: おかしい。もう追うな。
4: 刘排长，自己人。
5: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了，不过他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
5: 真的？
3: 去。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はい。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンウェンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
2: 交代，我全都交代，是王文渊、王文渊让我这么干的。放开！你还知道什么？我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
3: 太子閣下，どうか私にワンウェンウェンを任せください。もう遅い。
4: 王队长，接下来我们应该怎么办？先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的蒙文员，对日本人来说，值得信任。
5: 好，
4: 走，找林林。

0: 你又找我干什么？
1: 王文渊他找我了，在哪里？他说过什么？
0: 他让我约您单独在茶楼见面。
1: 你约我去茶楼？太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。王文渊，他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，中国してそこを包囲しますか。いらん。二人はついてくるんだ。王文渊、逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか、手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。はい。
3: 在哪儿？快带我去！老板，喝茶不？老板，来喝茶，来喝茶喽！哎，太君，那个有人让我把这个交给你。

0: 報告です。一人射殺。ワウェンウェンは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君。君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。

0: 告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは、大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: か、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 雷震啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功，办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。

0: らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？谁呀、啊？

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏。
2: 一步小心，就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。誰がやったんだ？それは。 ワライピーはディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？
4: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば、奴を残す。しないなら、時機を見て始末しろ。
3: はい。

0: 没事吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と。

0: ユシュルドを殺したのは軍刀の者です。
1: 徐美珍、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。
0: 我らの者が徐美珍の近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
1: 小沢？
0: はい。
1: どう考えている？
0: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。
1: 利用し返すか。

0: 你这是怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来！
1: 是。
2: 去什么地方了？我们去杀小泽了。
0: 我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？
2: 韩大哥，对不起。小五已经杀了小泽。
3: シュウメイジャンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきたあげく、小沢を殺しました。またマモミュエが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュウメイジャンを見つけろ。どんな手段を使っても。 出なければ我らには良からぬことが起きる。
1: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各省に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 雨松，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。

0: 我怎么算不到自己有危险呢？是你，好吧。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ。
1: 邪魔が入りました。軍刀の者です。
2: バカか。
1: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
2: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい。
2: よく調べるんだ。
1: はい。

0: 王兄弟、什么风把你吹来了？
1: 丁三爷，我想问您一些问题。
2: 兄弟直说。
1: 您之前是不是认识我？
2: 調べられたか？
3: 現時点ではまだ。上海を広すぎて一人探すなら海から針を探すようなものです。
1: うん。ワンライフィーをやったのは誰だったかな？
2: 丁三というものです。
1: 奴を探せ、万の力を使って探し出させろ、大佐。奴はできますか？ふん。甘く見るなよ。奴らこそが上海の頭だ。
2: はい、すぐにやります。
1: 哦，原来如此。难怪，我觉得王兄弟有点怪怪的。不过，我还有一事不明。
2: 三爷，您说。
1: 一个韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你啊？
2: 老九，
1: 三爷，我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。啊，这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑狐突击队的。

0: 大佐、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている。いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、ヤスと親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: 阿内阁，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。坐吧。

0: 东家，怎么回事？那个叫松本的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。
1: 丁三是白组织中死而不僵，这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块干，你们觉得怎么样？可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏，
0: 你说的有道理，
1: 容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。
0: 找我？是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人。但是，你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
1: 可能是我以前的工友吧。那就难怪了。
0: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。祖祖，怎么了？
1: 王文渊没说实话。
2: 付近 3km 前後地点の川を調べましたが何もありません。作ったのは死んだはずの場面源です。報告。入れ。
3: 大佐。何だ。
4: 調査しましたが、丁さんの行方が分かりません。上海は広い。丁さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
3: まだです。しかし、私たちはこの度協力者を見つけました。
4: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウェンウェンの写真を持って、スー・ジョーハの下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わない。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，武村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 太さん、剣に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 祖座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 祖座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。

0: 咱们得趁天黑前赶紧赶回去。不，咱们俩直接去跟据地。这事儿名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。名单没在我身上。
1: 你说什么？
0: 我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到伤行里了。
1: 这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁就是他的什么地方？
0: 对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
2: 不，
0: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透了网。我看，咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧。
3: 松本、なぜ戻ってきた？すみません大佐、木村を逃がしました。
4: なんだと？どういうことなんだ？
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。バカ！どうやって司令部に報告するんだ？すみません
4: 大佐、この件は私が責任を取ります。
3: バカ！お前の死で。 この屈辱がなくなるか。
4: 大佐、私を償
3: いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
4: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。いえ、
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの純羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: 王文渊が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。いえ。
2: 我々はワンウェンヤを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンユン、分からせてやる。身内を失う気持ちよな。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェン屋が見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。